Som de faktisk ikke trenger. Jobber både natt og dag i et evig statusjag. Men hva blir det så?

Sam Fender och Olivia Dean med Rain Me In. 8:08, tisdagsmorgon 11 augusti. God morgon, mitt namn är Rogvi och i morgonshow idag så jag har egentligen det som jag har brukt gårdagen till och kvällen och egentligen tidig morgon för med tryckt på live här. Det är och sparkla. Det är det mitt nya projekt i källaren. Jag har fått fixa det elektriska, det kunde jeg ikke selv, jeg måtte ikke hjelpe til, det er jo sånn det, men alt det andre med å lage stendere, isolere, gipsa, måle og ta lydbøyler og lydplanker og alt mulig opp i taget, gipsa taget, det er gjort. Nå gjenstår det to ting, det er å sparkle alt før jeg skal male, eller tre ting jeg egentlig sparkle og male, og så legge golv til slutt. Altså, golvet, det skal jeg, det har jeg ikke gjort før, men det skal jeg klare via ChatGPT og YouTube og sånt. Men å sparkle, jeg har hørt at det er visst verdens verste ting å gjøre. Alle jeg snakker med, for jeg har aldri sparkle, jeg har sparkle lite hål i veggen før. Men å sparkle hele kjellerstua som jeg nå skal gjøre, det er hvis det som å løse brøkdeler og som Einstein sitt regnestykke eller et eller annet, det går liksom ikke an. Og jeg tror det, men jeg søkte litt på det, og det ser ut at det er en jobb å sparkle. Men vi får bare kaste oss opp i det. Det er det mine dager går til. Her i morgenshowet så er det også travelt. Vi skal få besøk fra Fredrik Fornes. Vi skal snakke om Boeing. Eller Boeing. Alt utifra hvordan du uttaler det. Det er denne fotballserien som jeg vokste opp med. Fantastisk at det er tilbake en Fredrik Fornes som spissen for det. Vi skal få besøk fra Lydia Petersen som skal representere Norge i Miss Elite Global. Eller Miss Global Elite. Hun er tidligere Miss Norway-deltaker, og vi skal få besøk fra Espen Torstenbø, Norges beste sangskriver. Han stikker innom med ny låt, så det blir travelt og gøy i dag. Håper du har hatt en fin mandag, fin natt, og er klar for nye tag.

Pink i morgenshowet. Det er en fin tirsdag jeg venter, selv om starten på dagen er også skyet. Vi skal senere snakke om Boyn-klubben. Husker du Boyn-magasinet, altså bladet? Det skal komme tilbake igjen. Mer om det straks.

Dagen tirsdag 11. august. Jakob Ingebrigtsen altså. Hva i all verden er den gutten lagt av? Jeg og Åge skal være med i 2 timer. Får med Herman klokka 11.

jobber på 4-5 gullmedaljer. Vi har mange på lager her. Jeg gleder meg til Guttomsen jeg på I Stav. Og så, ja, men det flere. Det kan bli veldig gilt mesterskap. Og sist, da tok vi 5 medaljer I EM. Kan vi klare 5 gull I år? Litt skuffende var det med for eksempel herrene sitt hva det heter nå? Sleggekast! Men der tok damo revansje og skal kaste finale I kveld.

Herman og Åge. Åge, det er meg. Takk av og sier tusen takk for følget. Og jeg håper inderlig du er med i morgen. Au. Ja, ha en strålende dag.

0: de som har fått påpakke fra Rogaland Brand og Redning om stigetrinn til pipa, de kan du også få hos Stavanger Blikk.
1: Nei, med varmepumpe og spar, det var Kjartan.
2: Og det nå er det altså så varmt at jeg tror vi har en til som er kaldepumpe. Jeg har startet den andre fotel og isbete. Og det er altså, det er jo så varmt dette. Her om dagen så tenkte jeg, jeg må nesten ta en tur bort til eksen bare så jeg får et kalde skulder i det minste.
3: Du vet hvor du skal, Reime varmepumpe og spar.
4: www.reimeas.no
5: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Fedora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Fedora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkake opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Fedora. Finere med Fedora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Fedora det. Det er bare å gå inn på Fedora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Fedora.
6: Har du spunnet et dikterhjul før? Eller hørt dikt og sanger i en lyttestol? Bygg deg borg av ordklosser? På Garborg-senteret på Bryne kan du prøve dette. Og akkurat nå kan du også prøve deg som detektiv og løse det escape om inspirerte treskomysteriet. Leid etter spor, løs kode og se om du finner skoene. Garborg-senteret ligger rett med Bryne togstasjon. Og husk å gå innom museumsbutikken. Her er det mye fint. Åpen hver dag, utenom søndag.

Kristian Åge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnesund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.